0: mysleli, potom už ju nešetrili a nikdy ste ich nekonfrontovali, že kde to je. Nás hneď, ako náhle niečo sme zameškali, Tiborovi ste už posielali, prečo to stojí, prečo to hneď nie je urobené, prečo to nemáte za týždeň. Lenže tu z toho vyplýva tá spolupráca, ktorá tam je.
1: Ešte jednu otázku. Poprosím vás, pani, poprosím kolegyňu, nech máme ešte priestor na jednu otázku. Ja poprosím naozaj, pán redaktor, poprosím.
2: Poprosím, pán redaktor, neviem, či ma počujete alebo nie.
3: Je to správne, aby tu rozhodoval pod tlakom?
2: Pán redaktor, ja vás, pani redaktorka, poprosím otázku, ďakujem.
4: Dobrý deň, Janošiková, denník N. Keďže sme na úrade vlády, tak by som sa predsa chcela opýtať aj jednu vec, ktorá sa týka energopomoci, a síce, že úrady stále nevedia príjmať.
5: Pani redaktorka, na týchto tlačových konferenciách je normálne, že denník N a denník SME chránia ľudí, na ktorých poukazujeme. Máte pani podpredsedničku vlády, ministerku hospodárstva, prosím, obráťte sa na ňu. Ja nebudem zaťažovať túto vážnu tlačovú konferenciu otázkami len preto, lebo sa chcete vyhnúť nepríjemnej téme. Nehnevajte sa, neurobím to. Kľudne môžeme urobiť k energopomoci zajtra samostatnú tlačovú konferenciu, prídem, ale nenecháme zaťažovať tieto vážne veci, ktoré sme teraz zverejnili, tým, že teraz dostanete, všetci dostávate otázky. Spýtajte sa teraz na toto, spýtajte sa na toto, spýtajte sa, ako má drahú kravotu, či má vyroštené topánky. Len sa zbaviť tej témy veľmi rýchlo. Prepáčte, inokedy, dovidenia, ďakujem pekne, inokedy.
1: Ďakujeme veľmi pekne, poprosím vás naozaj poslednú.
5: Na iné tlačové konferencie.
2: Pani redaktor, poprosím ďalšiu otázku pána kolegu.
4: O zneužívaní teda tých súdnych procesov proti pánovi Kovačikovi. Či teda bolo to rovnaké aj v prípade, keď rozhodoval pán Trúban, ktorý ho tiež uznal vinným, aj keď zatiaľ to nie je právoplatné?
6: Pani redaktorka, my sme povedali, že rešpektujeme prezumciu neviny. To je celé nič iné. To znamená, my, a už sme to raz povedali, povedal to aj pán premiér a ja, povedal to aj doktor Kaliňák, povedal to doktor Gašpar. My jediné, čo hovoríme, že máte tu systematické zneužívanie prostriedkov trestného práva proti strane Smer. Nevenujete sa mu? A teraz odkláňate pozornosť na nejaké rozhodnutie. Veď my sme sami povedali, my máme absolútne záujem na tom, aby prebiehali zákonným spôsobom akékoľvek procesy. Ale prebiehali nezákonne. Veď on bol vyhlásený aj vašim denníkom za národného hrdinu. To znamená, vy máte za národné hrdinstvo, ak niekto falšuje dôkazy proti strane Smer. A o tom tu dnes hovoríme, že toto chceme zastaviť. A vy sa pýtate na to, čo hovoríme na legálne procesy. Ešte raz, ak je zachované právo, ak je zachované právo na obhajobu, ak nikto nefalšuje dôkazy, tak samozrejme nemáme si žiadne problémy. Ale vy rešpektujte prezumciu neviny. A ešte raz, aj kauzy proti doktorovi Kovačikovi, veď o tom hovoril najvyšší súd, sa musia preveriť. Vy ste počuli tie obľudnosti, čo jeho na jeho adresu hovorili? Vy ste počuli, akým spôsobom voči nemu viedli trestné stíhanie, veď najvyšší súd, nie my, najvyšší súd povedal jasne, že takýmto spôsobom nemôžete získať voči nemu ani jeden dôkaz. Momentálne voči doktorovi Kovačikovi podľa najvyššieho súdu neexistujú zákonným spôsobom získané dôkazy. Uvidíme ten výsledok.
5: Podľa ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ nie ste pravoplatne odsúdená, ste nevinná. Čo, ešte toto chcete zmeniť? Dajte návrh. Ale ešte raz. Nie je momentálne žiadne pravoplatné rozhodnutie voči Dušanovi Kovačikovi. Dohodneme sa na tom? To znamená, že sťahuje sa na neho prezumcia neviny. Ja chápem, že sa vám to nepáči a nechcete to počúvať. Ako by sa vám páčilo, keby vás nenávidela skupina 100 policajtov, by si vás namalovali na nástenku ako velerybu, aby hovorili o tom, že poďme brúsiť harpúny. A boli by ste Moby Dickom. A musíme ho dostať a musíme ho zabiť. A neviem čo všetko. Nehovoriac o tom, čo všetko sa hovorilo na moju adresu a na adresu ďalších ľudí. Rešpektujte Ústavu Slovenskej republiky. V prípade pravoplatného odsúdenia bol rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde bol odsúdený Dušan Kovačík na 8 rokov, pravoplatne zrušený, kompletne zrušený, a špecializovaný trestný súd sa bude musieť rozhodnúť, či to vráti do štádia prípravného konania, alebo čo s tým urobí. Ak však pozorne ste počúvali, alebo chceli ste počúvať aspoň to ústne nevyhodnotenie, ale odôvodnenie rozhodnutia dovolacieho súdu, tak viete, že zásadné problémy boli predovšetkým v prípravnom konaní. V prípravnom konaní. Tak prosím, neberte ľuďom ústavné práva. Choďte do čerta aj s vašim denníkom. Čo si to dovolujete? Tu majú jednoducho ľudia právo, aby mali základné ľudské práva. Ak niekto nie je pravoplatne odsúdený, je nevinný. Už ani toto nemôžeme povedať podľa vás? To sa nepatrí? Nemôžeme hovoriť, čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Kto ste? Ste Bohom nad ústavou? Kto ste? Spamätajte sa týchto vašich denníkov. A zase, klasika. denník SME, denník GEN, vybavené. Ak budeme takto pokračovať, potom nikto na Slovensku nemá

0: No a po Aronice si dáme
1: desetiminutovku
0: Pavola Lukáka, kterým je poslanec Slovenské národní rady.
1: To, že sa ešte
0: a věnuje se jeho desetiminutovka Evropě a projektu proti Rusku a vlastním národům.
1: Žádné významné kompetencie. A menová suverenita je významná ekonomická kompetencia. Hej, tak to je de facto zrušenie tých národných štátov ako takých, ale niekedy sa to riešilo vojnou, nie, že mu potrebujeme dobiť územie, tak tu bola prvá, druhá svetová vojna a samé vojny. A teraz sa to rieši touto finančnou cestou a vytvorením konglomerátu štátov, ktorý na tejto planete nikdy nebol. Toto je ekonomický experiment, táto Európska únia. Vôbec sa nedá porovnávať s ekonomikou Spojených štátov, lebo tie vznikali nejak inač. Spojené štáty, všetci vieme, ako európski migranti a ľudia s veľkými očakávaniami tam prišli, vyhladili pôvodnú rasu a nemajú tí Američania nejakú tisícročnú alebo tisícky rokov nejakú spoločnú históriu, boje medzi sebou a tak ďalej a tak ďalej. Nie je tam jazyková bariéra. V Európskej únii, viete, ako historicky sa nenávideli Francúzi, Angličania, ja neviem kto, a Maďari a s kýmkoľvek, hej, lebo tu boli všelijaké ríše, Habsburgovci, Rakúsko-Uhorsko, hej, Nemci, keď teda sa zjednotili tam tie rôzne kniežatstvá a krajiny do nejakého toho veľkého Nemecka, tak samozrejme zase riešili výboje voči ostatným krajinám. A takéto niečo, urobiť z toho superštát, odnárodnený a dobre premiešaný nejakou tou migrujúcou sa rasou, to znamená riadenou migráciou, plánovanou, dovedieme sem iné rasy, aby sa oslabilo to pôvodné etnikum, tak toto je politika rozhratu. Hej. A ak si ničíme vlastný štátotvorný základný prvok, ktorým je národ, ktorý žije, vytvorí si nejaký štát, ktorý má nejaké hranice, tie hranice si bráni voči vonkajším vplyvom, aby nám sem niečo neliezlo, neboli tí výboje, aby nás niekto neobsadil a mohli sme si žiť, ako my chceme. Ako bude chceť vláda, ktorú si my zvolíme, nie ktorá nám bude nadiktovaná. Toto všetko sa postupne krok za krokom ruší, ale takým kvázi pomalým tempom, že teraz, hoci sme už tesne pred finále, stále veľmi malé percento ľudí si tento problém uvedomuje v celej šírke a už vôbec ich ako si nevedia uvedomiť, aké negatívne dopady to bude mať na každého jedného občana. Ja som nadobudol presvedčenie, to je môj osobný názor. Teraz ho poviem, že celý ten projekt z Európskej únie, že toto na silu zlučuje, berú sa národným štátom kompetencie. Už sa hovorí o Európskej armáde. Hej, už máme Európske súdy, Európskeho prokurátora, Európskych auditorov, Európske všetko. Európsku vládu, čo je z Európskej komisie, Európsky parlament, ktorý zase nemá zákonodárnu iniciatívu a tak, že to bolo postupne lepené a presadzované už snáď od konca 50. rokov sa hovorilo o tom takom, tej vízii budúcej zjednotenej Európy, kde nebudú vojny, že, lebo to bolo pod vplyvom tých emócií z tej druhej svetovej vojny, ako bude dobre, keď sa budeme zjednocovať. Podľa mňa tí ľudia si to naprojektovali do takých rozmerov, ako je to teraz. Dávajú nám to desiatky rokov po kvapkách s jediným cieľom. Vytvorenie Európskej armády a postaviť to ako armádu voči Ruskej federácii, alebo vtedy ešte Sovietskému zväzu, teraz Ruskej federácii. To je môj názor, hej? Ale hovorím ho verejne, lebo ten cieľ nikdy tie tzv. Elity, aj hovorím satanské elity, ktoré si uzurpovali právo, že budú určovať osud sveta cez moc a cez peniaze, sa nikdy nevzdali toho plánu, že teda zmocníme sa ruských zdrojov a rozprašíme to tam. Takže ďalej, krajina, ktorá vstúpi do eurozóny, to teraz z tej hlasy znie v Českej republike, nech vám povedia, čo to bude Českú republiku stať. Že musíte sa vzdať časti svojho zlata a vložiť to do Európskej centrálnej banky. Jednoducho dať tam pekných pár tón zlata, ktoré už nikdy neuvidíte. Ako také, ako takú zábezpeku, ako také prískočné. Takto by som to povedal. Na Slovensku som nezachytil v mainstreame, keď boli tie reči o tom prístupe k euru, že takéto niečo sa musí urobiť. To som sa dozvedel až ako poslanec, až keď som sa už pýtal na rokovanie ako člen finančného výboru v Národnej banke, jak je to s tým zlatom, dá sa to vrátiť, nedá sa to vrátiť, výhody, nevýhody, aké operácie sa s tým dejú. No tak som sa tam dozvedel, že museli sme sa vzdať, neviem, tuším, 2 tón alebo 3 tón zlata, ako prískočne, že sme vstúpili do eurozóny. Hej. Tak toto si púšťajte v Čechách, nech vám povedia, koľko vás to bude stáť tón zlata, ktoré si pracne nakupujete ako Česká republika do svojich devizových rezerv, menových rezerv, pretože vám to zlato trošovsky predal, vymenil za dlhopisy a urobil veľký nevýhodný obchod, ale to alternatíva to dobre vie v Českej republike, ako to bolo. Hej, tisícky zmluv, tisícky nariadení, ekonomika tak zdeformovaná a skorumpovaná tými mechanizmami tých európskych fondov a všelijakých fondov a plánom obnovy, že premiér Fico povedal, som to zachytil možno 7-8 rokov dozadu, že bez európskych fondov by sme ani neprežili. Hej, to ako, on to asi myslel tak pozitívne, že ako je dobre byť v tej Európskej únii, že môžeme čerpať tie európske fondy zatiaľ, lebo každý ten štát sa postupne preklápa z čistého príjemcu do čistého plácu, že sa bude viacej platiť, než sa z EÚ dostáva. Ale keď sa nad tým zamyslíme, to je tragédia. Ak by sme bez cudzích peňazí, bez nejakých eurofondov neboli schopní prežiť, no to znamená, tak čo sme tu od tej revolúcie budovali? Akú ekonomiku, že teraz musíme pod nejakými kritériami, sankciami kolenačky chodiť, aby nám dali peniaze z plánu obnovy, ktoré sú aj tak pôžička, aby sme mohli čerpať pár fondov, nie na to, čo potrebujeme, na to, čo nám určia, povedia na toto môžete. Ešte to budú robiť tie firmy, ešte je tam aj korupcia, ešte sa musíme verejne poďakovať a na tej stavbe postavená za eurofondy, je to nejaké zateplenie školy alebo nejaká nová budova, ešte je veľká tabula, že a toto bolo postavené z eurofondov vďaka Európskej únie, amen, hej. Aby sa masírovala verejná mienka. To sme sa kam dostali, že premiér štátu povie, že bez eurofondov by sme neprežili. A ja tomu verím. To znamená, sme v totálnom otroctve podriadenosti, ale to nie je to, že čo nám sľubovali, že dobehneme Západ. Západ nám bude pomáhať. Hej, nie, my sme sa stali absolútnou kolóniou.
0: Takže to byl krásný konec, docela smutný a překvapivý o tom, za jakých podmínek se vstupuje do Evropské unie, že ještě musíme přijet na pytle se zlatem. Takže pan Tošovský opravdu nám to rozdal za dluhopisy, do Ameriky nechal odvést, sám tam naboural Ferrari, že? No a pendluje mezi Amerikou a Švýcarskem, kde si žije jako ten činík dítě. No a my tady naštěstí ještě jsme měli takové předky, o kterých zpívá Aeronika, plus tvoření, které se říká Kraken. Tak tady je jedna z těch písniček, je to Jan Žižka, No a další, která se jmenuje Postaň a bojuj. Jinak se pro dnešek s vámi loučí Olda Duchoň a předá potom štafetu Jardovi Vadilovi do mety. Mějte se krásně, přeji vám krásnou snovou noc. No a našim fotbalistům